kawa ola ngawe panga mtana kuchu au nga program ko sawuje se ka ke radho ke kabe tu ka khai se panga ko khai ko radho ke nmuru ya one ten se va pen ne kha fm masile ke kawa ola ko nga de freid da kha ke ola nga chichan de ko chela thoma ko ko kam tu tu ko ola ngma da sa ko se ga ko ko ngo le chwa da panga ga sin de ke ola nga chichan ge res da kha panga mtan chong nga ba da sa ko se sim ngai de kawa wala nga jichang pangla ba gusi dagi khale mi ma si dagi kumtang u da ka thang nga dagi kawa wala isa suna kwa nga dagi khale nguli guna tiam kui pangla ba ngayi dagi isa suna jichang pangla ba gusi dagi khaisi kwa gusi la chinga sa tamo nga ma su tendu ta unga ba wala nga

XKF mgawa ola ngawe mtana kuchu au nga ola nga zichang busa kuchu se ka ke rado ke kawe atu ka kai se panga wakwe kai kwa rado ke numuru wa wane ten se wa pen neha FM nga num tutu kwa nga ola nga wangu sa uchi se gang ka kong ta ke ola nga kwa nga ke kawe atu wa kai se panga wakwe se de 5N dharata khamanite kangu supa mo ka nga ola nga e tani kwa nga chita pa kusa kawisigan kongta ke holanga konna ke kaba tu khaisi mtene kuchu awnga bolang ji cha angu sa kawisigan kongta ke awolang ji cha ngi maunga maso tendu tongwa holanga

if mkawa ulengwa ipangwa mtene kuchu au nga prokhrema ku sa wisi se ka ke radu ke kawaya tu ka khai se pangwa kwe khai kwa radu ke numuru ya wani ten se vapen neha FM kana mtutu kwe au nga ulengwa ngwe sa ka wisi se ka ke ulengwa konga tumasite kwa nkani ngu supa ke kawaya tu khai se mtene cho nga ulang ngwe sa ka wisi ka nga kwa nga ke radu kwe kwa program ke mau nga maswa tendu ito nga ulang

mkawa wala ngoi pangwa mtani chongo programa ngwe sakwisi se ka ke rado ke kaba tu ka kai se pangwa ngwe kai kwa rado ke nimuru ya one tin se va pen neha FM ku se te wala kwa ngwa te ka uwa dang ta pangwa ku se te chima dang ke wala ngwa jicha kwa ngwa ta ku se te ka uwa kininu joa ke kula pangwa ku se Tegi kawa chi ngau tula ki kanda kau chua ngai kawa ngau ku kulua ngai ma sida kuma ngai ko kata ne na hana chi ngai problem de panga ba chau ngai ngu ngai sing amal ngau ba ngai kawa ku sela ku kani ki chung hale kuwa chi ngai mtan chua ngau ba wala ngai chi chang ku sa wisi se ka ke rado ki kawa tua kai si panga ba kui kai kua rado ki nimuru ya wani ten siye ba pen neha FM ki ma ngau ma so tan duita ngau ba wala ngai.